0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fatsatte på. Du ser man så på syd under minnet at det kunne have rynet du. Bissen er du på EU at vi vinder syd jo. Når nok medier på Kanadi har kortet ud. Isigen er kig.
0: Nanoq FM.